0: Ситуација.
1: А сум Софија Маринова, а тоа е Радио 6 без 10. Слушај Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио Вер.